0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach. Radio.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: 24 sata sa vama, na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
2: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.